0: Kiev.
1: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Qui è la radio, la voce della Turchia.
2: Esta es la voz de Turquía.
3: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
4: Юфлет зъри и Турция.
5: Чели ши Туарчи чешен Гонко Дентай.
0: Инджи Анкара, Радио Садое Турция.
6: Да, да Турция гаг радио да.
7: Хосуме Турция и дайна Радио Гаяна.
8: Петер ши Радио Садбури Турция с хма.
9: Овода Турция уни радиоса.
2: Aici, Radio Vocea Turchiei.
0: Говорит голос Türkiye.
10: Эфирда Türkiye овозы.
11: Gitleyer Türkiye'nin tetiği radyosu.
4: Ye Sıday Türkiye.
12: Anlamadın ola Türkiye avazı radyosu.
13: Edo İfonetis Türkiye.
0: Oldi Radio Glas Türkiye.
14: Giderli Diyamuriyet Türkiye.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
16: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turki.
17: Este Radio Voz de Turkiye.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
0: It Turkiye hangia radio ya?
9: Oldu Radio Glas Turkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio la voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да, Турција ғаг радио да.
14: Хосуме Турција и дайна радио гаяна.
15: Петершия радио садбури Туркия скма.
16: Овода Туркия уни радиосу.
17: Аич радио воча Туркия.
18: Говорит голос Туркия.
19: Эфирда Туркия овоза.
4: Гитплеер Туркияның пети радиосы.
6: Е садай Туркия.
12: Аңлават кынала Туркия овоза радиосы.
7: Эдо и фонетис Туркия.
2: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Gider Radio Amriyat Türkiye.
1: İni adalah Radio Suara Türkiye.
5: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
17: Este es Radio Voz de Türkiye.
9: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Türkiye.
10: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
16: It Türkiye Hangya Radio ya.
2: Oldu Radyo Blast Türkiye.
0: Türkiye Ünü Radyosu. Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.